0: Radio Turkiyes khmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Իրանից մոկավշիրը երակուլ մաշերղեպում մաջ գուպեմը ամերիկիս խմծղնելովիտ մոգմետի կոալիցիս կասվլի շեմտակ երավես դաղրեզի ու արեկանաց խատես տատքոյսրոմ արձերծ վադասատը շետախմեպաս ար էքվեմ դե բարեպյան։ Ես կամոծովա իմ դրոս մողթար ոտեսաց երախիս պրեմիար մինիստրմար ոմելի ստաժինեմիտ մոյիտ խովսրոմ ոմիս ադամ շույդոբի շես աղպկադած ուտելեպեպի սախըմցի պոսեկուտ նուտես կան յարագե բիստույս ախալ բոլովադա տորյատաս ուզտաշույդիցլիս իրնիսի գան սազուխրամաստան իրանմա ամերիկես գասուլա իստորիուլ գամարջուբատ շիապաս
2: Հազիս կեմալ ադվանիս սավատ մգուպաս դակավուլի դիրեկտորի եքիմի հուսամ աբուս Սապիա Եվրոպարլամենտիս որյատաս ոտտայուկսից լես Սախարովիս ազրես տավիս ուպլեպիս պրեմիիս կանդիդատաց առատ գինես պալիսինելի պեդիատրի
1: Ավոս ամերեկի սեխնցիպո դեպարտամենտվա սիրիս միմար տավդացույս պերոշի եկսպորտիս շես գուտեպի գաղուկման դա գանաց խադարում վաճրոբիս սակիտխեպի ամիերի դան դիտողոլի շեմտխովիս միխետույթ շե պաստեպա։ Մասալեպիսա դա մումսախուրեպիս էքսպորձը դա իմպորձը լիցենզիեպիս գացեմա ուարգոպիլի իղո։ Պետերալուր ռեստշի գամուկոգնեպուլ սաբոլո ռեգուլացիաշի աղնիշնուլի արոնցուլեպա սախընցիպոս դիվնիս միեր որետաս ոզ